0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین،
0: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
0: ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
2: Here at Radio 79 Brisbane, we have decided to repeat old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan. As you know, late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan has been presenting radio programs for more than 50 years. Out of his collection of old programs, we'll bring to you selected old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan in this segment, Aaj Juma Hai. To chalo, آج جمعہ ہے پروگرام آپ کی خدمت میں، محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل عليهم طيرا ابابيل، ارميهم بحجارة من سجيل، وجعلهم كعصف ماكول۔ بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، صدق الله العلي العظيم۔ عزيزان ملت برادران محترم، اور میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے جمعہ کا برکت و رحمت والا دن نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو عطا فرمایا ہے۔ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان کے اندر نور پیدا فرما دیتا ہے۔ اس دن کی قدر کرنے اور نماز جمعہ ادا کرنے اور دعائیں مانگنے کی اگر اللہ توفیق دے دے تو بڑی نعمتوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا، کوئی ایمان والا جمعہ کے دن نماز نہ چھوڑے، اس دن کو غفلت میں نہ گزار دے، اس کی عزت اپنے دل میں بٹھائیں اور اس کی قدر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر اس دن کو گزاریں۔ یہ دعا کی قبولیت کا بھی خاص دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یقین نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ آج قرآن کریم کی جن دو مبارک سورتوں کو میں نے تلاوت کیا ہے، اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی ہے سورۃ الفیل، اس کو ایک مرتبہ اسی ریڈیو کے اندر میں پہلے ایک مرتبہ مختصر تفسیر کر چکا ہوں، لیکن آج تھوڑا اشارہ اور باتوں کا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے مکہ معظمہ میں ایک مقدس مکان بنایا ہے، اس کو بیت اللہ شریف کہتے ہیں۔ ایمان والے اس گھر کی بڑی عزت کرتے ہیں، بلکہ مشرکین مکہ کے رہنے والے اگرچہ بتوں کی پرستش کرتے تھے لیکن اس گھر کی بڑی عزت کرتے، طواف کعبہ کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک کی صدایں وہ بھی بلند کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا پاک گھر ہے۔ حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے تھے، پانی پلانا، حاجیوں کی مہمان نوازی کرنا، جن کو کفر کے میں مبتلا ہونے کے باوجود یہ خدمتیں کرنے میں وہ اپنی سعادت اور خوش قسمتی سمجھتے تھے، اور اسی کی وجہ سے مکہ والوں کی بڑی عزت بھی تھی۔ یمن کے بادشاہ ابراہ نے اپنے ملک کے صنعاء شہر کے عبادت اور جو اپنا عبادت خانہ بنایا تھا اس کی زیادہ سے زیادہ ہی قدر ہو جائے اور لوگ اسی میں عبادت کے لیے آئے, اس کے لیے اس نے ایک بہت بڑا گرجا بنایا تھا. بہرحال پھر بھی یمن, شام, عرب کے تمام ملک کے لوگ حج کے ارادے سے مکہ معظمہ آتے تھے. اب رہا اپنی ساٹھ ہزار فوج کو لے کر, جس میں زیادہ سے زیادہ ہاتھی تھے, اس ارادے سے آیا جب بیت اللہ شریف کو نعوذ باللہ ہم ختم کر دے تو پھر ہمارا صنعا اور ہمارا بنایا ہوا عبادت خانہ خوب, اس میں خوب عبادت ہوگی اور لوگ اسی کی طرف آئیں گے. یہ ساٹھ ہزار کی فوج لے کر کے جس میں ہاتھیوں کی بڑی تعداد کی آیا, مکہ والے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. یہ ساٹھ ہزار کی فوج لے کر کے آ گیا اور چاہتا تھا کہ اپنی طاقت و قوت کے نشا میں, اپنی بادشاہت کے نشا کے اندر اس بڑی تعداد والی فوج کے ذریعے میں بیت اللہ شریف کو نعوذ باللہ ختم کر دوں گا, ڈھا دوں گا. سردار مکہ حضرت عبد المطلب سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم ہیں. آپ کی پیدائش سے 40 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا. سردار عبد المطلب بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑ کر کے رو کر کہنے لگے, اے رب البعید, اے رب عتیق کے مالک, اس مبارک خانہ کعبہ کے مالک, ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ تیرا گھر ہے, تو اس کی حفاظت کر, اور تو اگر حفاظت کرے گا تو کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا ہے. ہم مکہ والے اس کی حفاظت نہیں کر سکتے. خوب الہاؤ داری کے ساتھ دعا مانگ کر کے سردار مکہ عبد المطلب مکہ والوں کو لے کر پہاڑیوں پر جا کر بیٹھ گئے کہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتا ہے. مکہ خالی ہو گیا, اللہ کا گھر بالکل خالی پڑا ہوا ہے, ظاہری طور پر عبادت کے کوئی سامان موجود نہیں. ابراہ کی فوج نے تیاری کی, قریب آ گئے, تھوڑی دور تھے, بیت اللہ پر نظر پڑی تو ہاتھیوں نے اپنا سر جھکا دیا اور آگے چلنے سے انکار کر دیا. کوششیں کی گئی, اللہ کا غیبی لشکر آیا, فرشتوں کی تعداد دیکھی, چھوٹی چھوٹی چڑیا ابابین آئی اور اوپر سے چھوٹے چھوٹے پتھر چنے کے دانے کی طرح سے, مٹر کے دانے کی طرح پھینکے. تھوڑی ہی دیر میں 60,000 کی فوج ختم ہو گئی, غصا ہو گئے, تہس نہس ہو گئے. اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت کی, غیبی لشکر آیا, چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے ذریعے سے اپنے گھر کی عبادت کی. اس واقعے سے مکہ والوں کی بڑی عزت ہو گئی اور مکہ والوں کے دل میں اللہ کے گھر کی عزت اور بڑھ گئی. اب عرب کے دور دور علاقوں کے اندر قریش, جو عرب کا سب سے بڑا قبیلہ, عزت والا معزز خاندان تھا, قبیلہ تھا, بڑی عزت ہو گئی. اب تجارت کرنے کے لیے گرمی کے دن ہو شام, ٹھنڈی کے دن ہو تو یمن, اپنے تجارتی قافلوں کو لے کر ہی جاتے. راستے میں ان کی بڑی عزت ہوتی کہ قریش والے قریش ہیں, بیت اللہ شریف کی خدمت کرنے والے ہیں, بڑی عزت ہوتی, ان کے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا, ان کے سامانوں کو لوٹا نہیں جاتا, بڑی مہمان نوازی بھی ہوتی, ان کی تجارت بڑھ رہی تھی. اس واقعے کے بعد تجارت میں اور ترقی ہو گئی, بزنس مین تھے, دور دور کے علاقوں میں جا کر کے مال خریدنا اور لا کر کے بیچنا, پھر یمن اور شام والے آ کر کے جدہ میں اپنی دکانیں کھول کر کے بیچنے لگے. ان کو بڑی آسانیاں ہو گئی, اللہ نے بڑا احسان کیا, اس بیت اللہ شریف کی وجہ سے ان کی بڑی عزت ہونے لگی. قرآن کریم کی دوسری سورت جو سورت قریش ہے, یہ حقیقت میں سورہ فیل کا ایک حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قریش کو اپنا احسان بتلاتے ہیں کہ تمہارے لیے ہم نے سردیوں اور گرمیوں میں سفر آسان کر دیا جس کو تم بہت چاہتے تھے. ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, جس خدا نے اس گھر کی برکت سے تمہارے لیے سفر آسان کر دیے, تمہاری تجارت میں ترقیاں ہوئی, امن اور سکون کے ساتھ رہنے لگے, کوئی خوف اب نہیں رہا, تمہارے کھانے پینے کے سارے انتظامات ہو گئے. یہ ہم نے کیا اس گھر کی برکت سے, اس گھر کی برکت سے خداوند کریم نے تمہیں یہ سہولت عطا فرمائی. فلیعبدوا رب هذا البيت, تمہیں چاہیے کہ اس رب البیت کی عبادت کرو جس خدا نے تمہارے اوپر احسان کیا. تمہاری تجارتیں بڑھی, تمہیں امن اور سکون ملا, کمانے کے راستے کھل گئے, خوف دل سے نکل گیا. فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم جوعا وامنهم من الخوف, کھانے پینے کا سامان میں دیے گئے, سہولت مل گئی, چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو, اس کے گھر کی عبادت کرو. یہ قریش کو بتایا گیا سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کا تعلق ہے, آپ قریش کے خاندان سے تھے, قبیلے قریشی میں آپ کی پیدائش ہوئی, بنی ہاشم آپ کا خاندان ہے. قرآن کریم ان صورتوں کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتلاتا ہے کہ ہم نے مکہ والوں کی اور احسان کی شکر, ان کو چاہیے تھا کہ رب البیت کی عبادت کریں, اللہ کی عبادت کریں, جو نعمتیں ہم نے دی, جو خوف ان کے دلوں سے نکال دیا, امن امان کی زندگی گزارنے لگے, ان کو چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں. سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں, اور بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, بیت اللہ رسول اللہ. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آ گیا, ہم دین لے کر کے آ گئے,

لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں دیں تو اس پر شکر ادا کرو. ایمان کی دولت, قرآن کریم جیسی عظیم نعمت دنیا کا عیش و آرام دے, تو اللہ کی عبادتوں میں اپنا وقت لگاؤ, اس کا شکر ادا کرو. قلوب ان طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ, جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ نعمت دینے والا اللہ ہی. ایمان کی نعمت, قرآن کی نعمت, دین کی نعمت, ان دو صورتوں کا پیغام ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو. شکر ادا کرنے کی توفیق اللہ دے دے تو کس نعمتوں کے اندر بڑی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں. خوف نکل جائے گا, امن امان مل جائے گا, کھانے پینے کی تنگیاں دور ہو جائے گی, برکتیں مل جائے گی. ان دو صورتوں کا پیغام یہی ہے. اکثر و بیشتر یہ صورت تلاوت کی جاتی ہے. اللہ تبارک ایمان کی دولت دینا چاہیں تو پھر دروازے کھول دیتا ہے ہدایت کا. بغداد آج بھی ایک بہت بڑا شہر مانا جاتا ہے, آج تو تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے, لیکن یہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے, بڑے بڑے اولیاء کرام پیدا ہوئے. مشر نام کا ایک آدمی غلط زندگی گزارتا تھا, شراب کے نشے میں مست رہتا تھا. اس کے بعد علماء نے فرمایا ہے کہ شراب خانے خود بھی چلاتا تھا. ایک دن شام کے وقت نشا کی حالت میں گھر واپس آ رہے تھے, جوم رہے تھے نشا میں, راستے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا نظر آیا, کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا نظر آیا, نظر گئی اٹھا لیا. عشر نے ہاتھ میں اٹھایا تو دیکھا کہ اس پر لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, رحمان الرحیم نام ہے. آنکھ کھل گئی, کاغذ کو اٹھایا, صاف کیا اور زبان سے نکل گیا یہ رحیم و کریم مولا کا نام ہے, مبارک نام ہے, میرا رب بڑا رحیم اور رحمان ہے. کاغذ کو صاف کیا, دکان پر گئے, ایک دو درہم کا عطر دیا, کاغذ پہ لگا دیا, خوشبودار بنا دیا, اپنے سر پر رکھ کر کے گھر میں آئے. گھر میں اونچی جگہ پر رکھ دیا, بڑی عزت کی اللہ کے اس نام کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عزت دل میں بیٹھ گئی, بڑی عزت سے اوپر رکھا, نہا دھو کر سو گئے. آج اطمینان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیکی کرنے کی توفیق دی, اس کے نام کی قدر کرنے کی توفیق دی, اس کی عظمت دل میں بٹھا دی. اسی زمانے کے ایک بزرگ غالب حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا نام کتابوں میں لکھا ہوا ہے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو بصرہ میں رہتے تھے, بڑے اللہ والے تھے, اللہ نے بڑی علم عمل کی دولت سے نوازا تھا. ہزاروں آدمی ان کی خدمت میں پہنچ کر کے دین کی باتیں سنتے اور اپنی اصلاح کرتے تھے. رات کو یہ سوئے ہوئے تو آسمان کی بلندی سے عرش عظیم سے آواز آئی, حسن اٹھو, جاؤ بشر کے پاس اور میرا یہ پیغام محبت سنا دو کہ بشر میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اور تیرا نام اپنے دوستوں کے اندر لکھ دیا, تو توبہ کر لے, تیری توبہ بھی قبول, اپنے نیک بندوں میں میں نے اس کو شامل کر لیا ہے, جاؤ بشارت سنا دو حسن. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ چونک گئے, پچھلے کی حالت سے واقف تھے, شرابی تھے, نشا میں مست رہتے تھے. سونے ہوئے اللہ کے حکم سے بشر کے گھر پر پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, السلام علیکم پر کی آواز دی. بشر سوئے ہوئے تھے, آنکھ کھلی.

0: بات سنی بولے کون؟ بولا حسن. بولے کون حسن؟ بولے حسن بصری. تو گئے کہ اللہ والا میرے گھر پر. جلدی سے اٹھا کپڑے پہن کر کے دروازہ کھولا, امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ لپٹ گئے گھر میں بیٹھ گئے. حسن حضرت امام حسن بصری فرما بشر تم نے کیا کام کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے مجھے پیغام دیا کہ بشر کو بتاؤ میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا تو اپنی ایک بندوں میں تجھے شامل کر لیا. بشر وہ کاغذ اٹھا کر لا کر کے دکھانے لگے, فرما میں نے یہ ایک نیکی کی تھی کل, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس کاغذ کے ساتھ میں نے محبت کی. حسن امام حسن بصری رحمت اللہ فرمانے لگے بشر اللہ رب العزت نے اپنی رحمانیت اور رحیمی دکھائی, اس کی شان رحیمی کو جوش آ گیا, تجھے معاف کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اپنا بنا لیا ہے. یہ سنتے ہی چیخ ماری, دوڑتے ہوئے جنگل میں چلے گئے, اپنے مولا کو پکارنے لگے تو بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے, اس گنہگار کو تو نے قبول کر لیا, میری توبہ قبول کر لے. ہدایت کے دروازوں کو کھول دیا رب کریم نے. پھر بشر کا وہ حال ہو گیا جب جوتے پہننا چھوڑ دیے, کہ اللہ کی زمین پر جوتے پہن کر چلنا اس زمین کی اللہ کی بنائی ہوئی چیز کی ناقدری ہے, بے عزتی ہے, اسی لیے اس کو بشر حافی کہتے ہیں, ننگے پاؤں والا. اب ہدایت کے دروازے کھل گئے, علم عمل کے دروازے کھل گئے, لوگ ان کی خدمت میں آ کر کے دین کی باتیں سیکھنے لگے. اس راستے سے وہ گزرتے جانور اس راستے پر پاخانہ اور پیشاب نہیں کرتا تھا. پورے بغداد کے اندر بشر کی عبادت مشہور ہو گئی, لوگ ان کے پاس ہدایت کی باتیں لے کر آنے لگے, ہدایت سیکھنے کے لیے آئے, دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آئے. ایک دن چرواہا اپنی بکریوں اور اپنی جانوروں کو لے کر جنگل سے شام کو رات کے وقت آ رہا تھا. اس گلی سے اس راستے سے اس کے جانور آ رہے تھے جس راستے پر اکثر بشر حافی چلتے تھے اور ننگے پاؤں چلتے تھے. آج پہلی مرتبہ ان کے جانوروں نے وہاں پیشاب کر دیا اس راستے پر. چرواہا بول اٹھا خدا کی قسم بشر کا انتقال ہو گیا ہے, ورنہ میرے جانور اس گلی کے اندر اس راستے پر پیشاب پاخانہ نہیں کرتے تھے جہاں اس راستے سے بشر چلتا تھا. شہر میں آیا تو معلوم ہوا کہ بشر کا انتقال ہو گیا, اور وقت وہی تھا اس وقت ان کے جانوروں نے پیشاب کیا تھا. اللہ ہدایت دے دے ایسے راستے, ہدایت مانگی, اللہ کے نام کی قدر کر لے, اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لا لے, اللہ کے پاک نام کے ساتھ محبت کرنے لگ جائے اور اس کی عبادتوں کے اندر وقت گزار جائے, ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں. رب کریم نے کتنی بڑی دولت عطا فرمائی, اللہ سے ہدایت مانگی جائے, ہدایت کے دروازے کھولنے کے لیے اللہ سے پکارا جائے. یہ دین اللہ نے بہت مبارک دیا ہے, یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی. اسلام کی فطرت میں قدرت نے رکھی عجب لچک رکھی ہے, اسلام کی فطرت میں قدرت نے رکھی عجب لچک رکھی ہے, جتنا بھی اس کو دبائیں گے اتنا ہی ابھرتا ہے. جیسے گیند کو بال کو دیوار پر جتنا دیوار پر جتنے زور سے ماریں گے وہ واپس آئے گا. اللہ نے ایک دین دیا وہ ان کو سے بجایا نہیں جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ, یہ اللہ کا دین اللہ کا نور ہے, اس کو کوئی بجا نہیں سکتا ہے. اللہ تبارک ایسے ایسے لوگ دنیا میں پیدا کریں گے جو ہدایت کی روشنی دکھائیں گے. رب کریم ہم سب کو ان باتوں پر یقین نصیب فرما دے اور اپنے شکر گزار بندہ بنا دے, اللہ کے گھر کی عزت عظمت دل میں بٹھا دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے محبت کرنے والے بن جائے, اللہ کے رسول کی محبت آپ کے لائی ہوئی شریعت کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی چاہیے اور اسی پر چلنا چاہیے, اور اسی پر موت آنے کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم امين.
1: بھی آپ سن رہے تھے آج جمعہ ہے پروگرام میں محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان. اس اسٹیشن پر آج جمعہ ہے پروگرام آپ سن سکتے ہیں ہر شکوار کو جمعہ کے دن 9 to 9:30.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

0: اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔
1: اور ریڈیو 71 برزبن پر میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان، ہر جمعے کے دن 9 سے لے کر 9:30 بجے تک آپ سنتے ہیں محروم حضرت مولانا بصیر احمد دیوان کے ساتھ آج جمعہ ہے پروگرام، جس کو ہم پیش کرتے ہیں ہر شکوار کو جمعے کے دن 9 سے لے کر 9:30 بجے تک۔ اور ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک آپ سنتے ہیں ایک اور اسلامک پروگرام، جس میں ہم پیش کرتے ہیں حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ سوال اور جواب، ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک۔ فی الحال ہر شکوار کی طرح ہر جمعے کے دن جمعہ پروگرام کے بعد آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں چنے ہوئے ریلیجیس ونٹیج قوالے ہمارے پلے لسٹ سے نکالی ہوئی۔ یہ ہے ریڈیو 71 اور میں ہوں آپ کا ساتھی فیروز خان۔

ہر جمعے کے دن 9:30 سے لے کر 10 بجے تک آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں ریلیجیس قوالیز، مذہبی قوالیاں، اولڈ ونٹیج قوالی ہماری پرسنل پلے لسٹ سے نکالی ہوئی۔ میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان۔